Vi ser mo tutit, vi ser mo godit, vi ser mo zoton kaba nu cara te nojit. Me goni nema abicative, e vi ser mo gomolo sente drejeve. Vi ser mo bëlqit, vi ser mo temetë, vi ser mo qokolade i borna bëry seretë. Ki qita njarat, ki qita telet, vi ser mo mindërë ke mos gomo sotere. Esti që vi ser mo gomolo, vi ser mo gomolo, esti që vi ser mo gomolo. Ja, ja, ja. Ja, pukatitka, të një kërënja. E visem më gëmëllë, bëqket me gëbërënja. Visem më marqit, visem më karqit. E visem kërëshit të kese i gëbëqit. Visem këtë buva, be